0: Dio, Ale Rumbatto.
1: Senatore. Senatore. Senatore.
2: Vedeo.
1: Senatore, kad bi malo manje srao, rejting bi ti preko noći pao. Senatore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad. Музика. Музика. Música.